0: Dan
1: ngawinannya punika ngeh nabengin yate ngajengin ide Sang Prabu Duryodana.
0: Muang